0: No, bilkul nahi gana handar bana aur khurush kisand sabr ta ke saido lash kisand sabr ke saido no lash ke kiana aur sara sara sabil khana bilkul chai dar la go chai ta de kim ni gana wad sabr wali da se ma ke kana
1: me tar khe teri ji hase pakhlawi aaya che